0: Amerika na waraj msambiki tazo kuma kumpiri kuma soko de makuru omuna msofala menegera inyumba ngopa charge mfunda mtako otana ngakuti uchongle kwa kama ukuzaliwa kwa matongonda mfuda pana kwa drabo la beira muno mo provinsi sofala ate masova de kuzali mkushina sova kama ufishi turuka mkundava joku jamiswa koshirongwa chospiri uva kwa kama uko mugeri mugeri kama joku pomesa kukuma mfura Pedo po mutengu nukuna kweta mazana mwanongo muna o vagare wa village inyaminga mu district cheringoma muna msafala nyamwaka uno vano sova kama mashpusizwa no mages wapi mutengu kama uno kuna kweta zana o vagare wa mtundu uwari vana magezi ayano amu ndiuna kama uta masoko de makuru umuna msafala menengere na inyembani kondini jeshindao kumerengu na kuna jiri kondini Bartolomeo Funi kumchini chombepo menga na Rogero Matralha salani
1: Sofala no masoko ayo
2: Masoko macha anosumula zvinoitika muno provincia

Sumax rudorono ndipa mudiwa arnona kamanenge Sumax arponera maputi mwana wa mashanga. Ndoda inja Jack Malaije zvenga zvonungo makedudu atidi nungo kwa ijakunja ngatibate basa mjimai.

Cimumba jam cunga meja cakon sak sara sure takon sak guman na cilang baca de candu mure. Tapi an simba rese. Tivi aku tamba na imu mewa prikiri. Tivi aku tamba na wana wado ku aku an sa prikira o cilang baca candu mure. Pomo I cinti cilang baca candu mure. Cinesa na wana wado ku cesh pinda ku na vese wana wado ku. Nuku dea wa prikiri da injana nunggu ku tita kon sa kuvisa sokwe ushoni. Rinada ku jijisa ku na vese vese wana wado ku vaya. Vanenda ku nyembeshu jijo. Pomo ku na vese vese wana wado ku vaya. Wako ku an sa ku prikira cilang baca nyamasi. Ginotanga nda shida kuziva wadoni wangu. Vikirani nukufamba kudini. Buyani nukondona kanyi inina kwa nisa kuzwa. Ndisho nadi, vikirani nukufamba kushoni. Rangu wadu kwa nisa kufamba kushoni. Inini ndu kwa nisa kuenda kunyumba jijijo. Ndu kwa nisa kutamba na wadoni wangu. Ndu kwa nisa kutajira jizinti. Shino kwa nisa kuzwa nuvana wadoko wesi. Ndananga kare wadoni wangu. Taguma no simba resa itinanda kujiji sana. Pomwe. Soka tatakondisa kuvisa panjiku nyamasi. Isoka nada kupangira kuna vese vese vaya wakwanisa uplikira chilangwa chipanjiku nyamasi. Ndichikate nikabuyi ngondawe soka nada kwanisa kuvisa panjiku nyamasi. Ninada kuziva wadoni wangu imumulikuwa nda kunyumba shijijo. Ngoshapesha mkwanisa kuita pakati po shijijo jenu. Ngokuti njwa ushoni kutitusuva na wadoko tienda kunyumba shijijo. Tijije nusimbare. Ngukuti kujija nkwa ushoni kunaitusuva na wadoko. Kujija ndikona kuna kwanisa kutipekeja ugwanja. Lekuita umangwana wedu wa ushoni kukutitusuva na wadoko. Tirimarewa umangwana. Ativiri kitamarewa umangwana. Tishikazivi kunyora, kumenenga. Ndejanade wadani wangu nyamasu kwanisa kubuya ngundava yonyika yumabuku. Nochimazu itinoti. Mundo dos livros. E tu se pacate por mabuco, cana malivro. Tino conhece a cuona jacanhoa. Quando o popa tino vonagia jacanhoa. Tino conhece a cujidiça o jizinte. Nananga cara cutinja o chone cutituço tenda cunhumba e jididio. Goku titino jidiça o jizinte. Tima che tino conhece a cujidiça o cunhumba e jididio. E cuona jacanhoa. No cudeia cutituço tivonagia jacanhoa pa mabuco. Tino jidiça o cunhumba e jididio. Wadoni wangu, chwa ushone kutituso tenda kunyumba jijijo, tikwanisa kuziva kuona jia jokanyo wangu kutincha ushone. Tila dikana kubata mabuku, tikwanisa kuona ngoshapi jokanyoha. Ngokutipakati po mabuku, ituso tivoni basi, jingano jokanyoha. Pomo ituso tinokwanisa kujijiso jizinji. Tinokwanisa kujijiso ngundava yo miti, yo makwasha, tina jijiso ngundava yo... Mutota, tina jijiso angundava yo kuma, yo murira, shizinji jatina kwa nisa kuvona, pakati po mabuku. Mabuku nkwa ushoni, itusu tikwa nisa kuziva kwa menenga. Onani basi, itusu panguwa iya jatina kwa nisa kuvona shakanyoha, enga chingano. Tina kwa nisa kuvaka jira shizinji, mukati mamusara mwedu, jatishikaripi kuvona. Enga chingano, chinobuya angundava yo shura na zindede, itusu ngomusara mwedu, tinovona kutichishura na zindede, chinyama chukuru ngochapi, chaka ngwela ngochapi, jese, techita kuvona shakunyoha basi. Wadoni wangu, tukubuya jizinji ngundava soko hili, na kudaya angatende kozo wa mulawi na zina ashtende hocha wana wadoko. Tinohirirajo tachibuya ngundava soko ratakondisa kuvisa panjiko nyamasi. Likira nushoni. Chama jangu, da goma in chamareno chile jesu sefa nusharash no mulawi unazina shtende hocha wana wadoko. Nyamasi no kwanisa kumenenga shtende hocha shunganana, shuna mwana wadoko, kutitusu wana wadoko tigara chachizi wango shapi shtende hocha shedu. Likira nushoni. Itusu wana wadoku tinashu shtende huacho kujija, tinashu shtende huacho kukara nukama, tinashu shtende huacho kutamba, tinashu shtende huacho kuha. Itusu wana wadoku tinashu shtende huacho zinji. Nukudea yamasi nukwanesa kumenenga shtende huacho shirango muna, ndeshkwanesa kumuduri jira ngeni itusu tinashu shtende huacho ndoshu. Karani makate ya njiwe. Itusu tinashitende wacho kujija ngukuti itusu tinga kwanesa kujija. Tino kwanesa kuvaka mangwana wedu hokushoni. Tino kwanesa kugara mjijizi. Tino kwanesa tinga jija. Tino kwanesa kugara mpunisia. Tino kwanesa kugara mtu mkuruwani yonyika ino Mosambiki. Itusu wanadoka tinashitende wacho kuha ngeni. Kukuti itusu tinga kwanesa kuha tino kwanesa kukwela no homo hokushoni.
Itusu vanadoko tinashitende hoche kutamba ngokuti itusu vanadoko tinodikana kukwera norudo. Tingakwanisa kutamba tinokwanisa kudakara zvokushona. Itusu vanadoko tinashitende hoche kugara nokama ngini ngokuti ngama ndiona nokwanisa kuti kuja, ndiona nokwanisa kuti kuronda, ndiona notikwanisa kuti pangira zvokushona. Tingagara nokama ukama nukwanisa kutibesa vyeo vizinji. Nukudea ito sinadikana kuleremeje jokushoni, tishukwanisa kugara nukama huidu. Basi nyamasi na ima nguwa hapa nulimulavu na zina shitini wacho wana wadogo. Sera nukushoni, pigira nukushoni, chirongo wacho ndumuri. Bye!

kuprekira mulawi na zina homwe kamili mwese takwanisa kupangiwa nukujijisa ngundava ya homwe wedu. Badani wangu tinodika na kuteverera kutitusu tiwanese kugara no homwe ukshoni. Kujivirira ndenda hii ya kwanisa kumeningwa pakati po mulawi uu. Pomwe ndinashwe mpango kuti tinodikana kusama nyara tingava mcharota. Kutitusu tikwanise kujivirira ndenda jokusena siana jitame kutibate tusu pakati po upenyu wedu. Kuche uja kuna vapregiri kuti ichi ndishilangwa chandumure chineze na vana wadoko choshpinda kuna vana wadoko. Tapurikira mulawi jokusena siana. Pomwe pasarashwe mulawi umwe watinodikana kupregira na mumbo pakati po chilangwa chedu. Chilangwa ichi jomutambo njoku. Seka, njoku zwa mpango, njoku jijisana, njoku ziji, shatino kwa nisa kuita pakati po chirongwa chedu. Nyamasi, mri kukandika na inisha mwere nuze, falisha raoshu, nishu kwa nisa kuita chirongwa ichi. Ta kwa nisa kufikira mlavi jokusena siana, ja kwa nisa kuiza nubado niwedu, chino zwashe mlavi umweni, unoda kuiza nubado niwedu, pomwe yena na kwanisa kutijijisa na kutidakarisa pa mchiku ya nyamasi no chilangwa chedu chandumure. Chile kuita padoko no padoko chilangwa chedu, toshi kwanisa kupangirana, toshi jijisana, tabuya hapa ngondava ishu jijo, tasia mpangu jukusena siana, tabuya hapa doko ngondava iso kuredera ta kwanisa kuvisa pa mchiku ya nyamasi. Nyika ya mabuku, ila iso kwele ushoni, kuna vaya vana madoko, kuna vaya badoni wedu, puma kuna vesa wakonisa upitekila chilangwa chapanjoko ya masi. Itusu nenga wana wadoko, ativiri basi kuzwa, indyo, ngano, na ushira juzinji, shakata wapa mabuku, tishika zivi wakukumbira buku, kuna majibaba edu, kana shamwari, tikwanisa eva kuvona tega, shakanyuhwa. Paya pabukuria. Wale ngano zinji tire kujikanda pa mabuku. Kuti wewe uizive. Ugare nayo pa moyo pako. Msora mwako. Unadikana kuiziva kumenenga. Na kudea mabuku edu atinovona. Muma kwanja. Kunyumba ijijijo. Kuna mabibioteka. Muma muzi mwedu. Novadoni wedu na majibaba edu. Nga ushoni kutitusu timabatevo tivona jie shakanyova. Kana panabuku ili mweni la ushoni. Ratinudikana kujija kuvona shakanyohuepo. Tukunanga ngobuku ili ya kunyumba ya chiara. Paya tinozo amazi okusiana siana amwari. Tinajijiswa, tinopangihwa, tinopokejwa makwanja ushoni. Shizinji shatinovona pakati pobuku ili kunyumba ya chiara. Nukudeva deni wangu, chwa ushoni kutitusu tiziwe kuvona shakanyohwa. Chiendevo kupona panyika yomabuku. Wahiri ngatende kwa tambashe padoko, tinovia tochi siya mpango. Pomo tochi jijisana ngondawa yeso kwa tatakondisa kuvisa panjiku nyamasi. Tikira nushoni mumbu.

0: Soko ilwa lo shiejo, laka valishi zivika kuti shiejo cha Trinity. Laka zivika kuna uzinchu wa vantu, na kwava kuizwa kana kuiswa mzinga. Irosima, lona paso, laka valishi ziviswa mumweji wakatutu gole lo shuguri mazana mafumbamu makumano kumuna mashanu. Soko ilwari, laka guma ngondava yoku putika kuna shpuliko. Na kwa kilira makore, na kwa izwa shiejo ichwari, nukuoneka kujira tulatu. Jaita tija ngondava yosimba lukumbwa kumfuti huruhuru. Shiejo chakava china shimo shukuru kuverengera kuna nyika zinji jopaspano. Mukati mo shiejo cha Trinity, muzinga muviri, jakava jishuwiswa munyika iyo Japan. Muzinga wakutanga wakawiswa mu Hiroshima munjiku ntantatu jomweji wakatutu gorele kwa na shuhuri mazana mafumbamu makumano kumuna na mashanu. Wakava nozina Lolito Boys, shinda kulewa mujaha mudoko. Muzinga uwali ati waenga no zibi zakakula kakurutu. Muzinga ushpiri wakava ushuwiswa munagazaki munjiku mfumbamwe jomweji wakatutu gole runa lontolo. Muzinga uwali wakava nozina lo Fat Man, ngochizungu shileva kuti mwanalume wakapunda. Muzinga ijuwali jaka uiswali mu Hiroshima inagazaki jaka ulaya vandu vanu kwa nakuita zana na makumabili ojuli shuvandu. Vamweni vakazova shizenda vashizofa basi ngondava yokushata kwa shibi ishwari. Zano lukulula kuna mfuti chukula ya uzinju wabantu. Lakava lishubudirira ngondava yuhuli imbi wa izwa kuverengera makole kwa na shuhuli mazana mafumbamu na maku matatu. Kuverengera makole ya pindawari. Ijoalo, zakaitisa kuti, hutongi waenga ushubudidira mu Europa, waenga hutongi wakushata moyo, hutongi waida kuzivisisa ngondave kuita mfuti huruhuru. Ijoalo kuruku huisana nunyika ya Amerika, kuverengera nunyika ya mangiza inazina Reino Unido. Shukurukuru, chaenga chokuita mfuti chokula ya kuna uzinjo wandu. Ijoalo, zakaitisa, shiejo cho Trinity, mumbirikira zinji jovandu wese, nyika ya Amerika. Munjiku gumina ntantatu, jomweji wa kunguru gole roshuri mazana mafumbamu na makumano gumina na mashanu. Yakave shtatija pa uzincho vandu, kukandira, kuzivisa, kuna kukandira kuna mzinga ijuwaljo, Hiroshima pomunu Nagasaki. Njiku gumina imwe jomweji wakatutu gole rekuwa na shuri mazana mafumbamu na makumano gumina na mavidi, kutamika kwa Maxi Toiler, umweni wakalula kuna dunguyo, lukuhuisana, no, kupisa muviri kwa safalao. Dunguyo luku huisana luku pisa muviri na zina febre amarela. Lakalu huwa mgole rekuwa na shuguri mazana mafumbamu ima kumatatu na manomwe. Ndishiremba wakapona munyika yo Afrika Lusuri na akaba huwa munyika yo Suisa, Maxi Toiler. Ijuwali, dunguyo iluwalu wakalu umbira kufira mshigojo jo Rockefeller mu Nova York munyika ya Amerika. Max Toiler wakavash alumuzivi wakakula ngondava yo kujija madunguyo kazinji kuna nyika jina shizia. Ijuwali mu London School munyika ya mangiza. Nukudaloku wakazubuda kondoyo kwenda kupona munyika ya Amerika. Kwa akabata mshigirita choshigojo chokumba madunguyo choshkola yo medicina yo universidad yo Harvard munyika ya Amerika. Muhalvald ena wakatanga nukuda kuchangisira uhuzivi kuda kuwa na dunguyo loku huisana nukupisa muviri kuna ndenda inazina febre amarela. Nukuda loko wakazova shizbeswa ngo umweni muzivi. Muzivi uwari wakazo changisiravo ngo ndaba yolo na dunguyo. Mukupindirira no shijijo jo kuchangisira kuna dunguyo mugorele kwa na shuguri mazana mafumbao makumaviri na manomwe. Wakava kushiziviso kukuti jikonye jontenda iwali jaivira kuna Manhedi. Kuziviso wangu umweni muzivi wa engano zina Adrian Stuck. Uu ndiena waka kwanisa kuvonesesa kukuti jikonye ijuwali jaivira kuna Manhedi. Manhedi ewali aiva munyika yu India. Mugole rekuwa na shuguri mazana mafumbamu na maku matatu. Max Toiler uwali wakapindirida nukuzivisisa nukuita kuna madungu ewali aihuisa nari na wali jina kuhuisa na nontenda yukupisa mviri na zina febre amarela. Mike Stoller wakavashashira mukufu wohuzivi wubukula na zina fiziolojia yo medicina mugolera kwa na shughuli mazana mafumba makumashano na limwe ngondawe kuziva kwake kuumba dungu yelo kuhisana nondhende kupisa mviri na zina febre amarela. Munchiku wa nyamasi, tabati cheo kijira, gole lo shuli mazana mafumba mwema kumarongo mwena na mashanu, kuziviswa, koshiejo, chomfuti, mumbirikira kuverengera mnyika zinchi jo pasiresi, pasamba yo Smith, po mwenoksia home kwa Max Toiler, mugole lai kwa na shuli mazana mafumba mwema kumarongo mwena mawiri, mumweni shiremba, wakaita dungo yolo kuhuisana, nundhende kupisa mwiri na zina febre amarela. Mchiri jompepo Alberto Tomu, inini João Francisco, dinoti mchunga bicho.
1: Rakaitika munjiko imwe.
2: Ngeyo vakari mopano papeira, ekuruzane yu makomborero ya guma, gore zuri shiviri makumabiri ntantatu. Peira, jina sirirenyi, izanyi kwa shira makomborero amari, mazuba gumi na tatu, gumi na mlongomuna, gumi na shano mwechu wakatutu. Gore shiri shiri mkwabiri na tatu, makwancha esa akulinga pakaza tushpiko. Kwa kusoboneka, musungano batonga miliro shushiara. Menegera, no kruzade makombolero. Tinova, aposto Lorenzo Fore, kufira droplo Maputo, irmão Vitor Canana, kufira muprovincio Nampula. Zuba gumi na tatu mwe chwakatutu, nguba sere chumangwanani, dakala nguba gumi na imwe chumangwanani. Tinova, musungano batongo mlirbo shiara, musolo msungano, ajito shachani. Mazuba gumi na mlongomuna, dakala gumi na shano mwe chunu wakatutu. Tinova, efafanya kubeso nko kasika. Pomwepo, no kuparijo afangeri, menengera no shizinchi kamusha kusiana siana, ja kusovoneka. Zuba gumi na mlongomuna, omwe chunu wakatutu, nguba ntatu jomadeko, dakala nguba nomu cha usiku. Zuba gumi na shano, omwechi wakatutu, nguva gumi chumangwanani, dakala nguva mbiri chumadeko, izanyi kwa shira makombolero wa mwari, makwancha ese, akuboneka pakasa tushpiko pano papeira. Amwini masoko, makutifonera, makwancha 87-10-10-35-3, 87-92-92-87. Peira! Izani kwa shira kruzada yu makomorero gore tulishiviri makwebina ndantatu.
3: Akali ya pabera. Sasa nyikani tulikutimoni pirengu bizinji kagamwe na mpamvu za mulungu. Ziku kuminazi tatu, kuminazi nai na kuminazi shanu ntanda malimwe chakachinu pakaza dushbikush anfanatia za tambiri nsonkano apembere na alana tizikira apembere. Ponto munati muzatambire mbubanje ikulu kakamwe na mpostolo Lorenzo Fole anafuna bulukira kunzindo ukulu kumaputu na mbale Vitor Canana anafuna bulukira kunampula. Siku kumina zitatu ntanda ya malingwe kubulukira panzizu seri mpaka panzizi kumina ubozi panatu pazaoneke nsonkano wa ale na sizikira mbutu za mapembero na nsolo andawa kuti basa izati kamala dayu. Nanso andawa kutibasa izati maadayo. Pansiku kumina zishano, pansiku kumina zinari, nansiku kumina zishano ntanda marimwe. Panati panzaoneke nsunghanu kuru kakamwe. Anakonda ona, anaona, anakonda famba, anafamba, anakonda vesera, na vesera. Pansenipi pakusaka kufafare mbuya Yesu Kristu. Pondo na pirengu pizinji kakamwe. Siku kumina zinai ntande ya malimwe, kubukira panzizu tato kumasikati mpaka panzizu nomwe. Siku kumina zishado, kubukira panzizi kumi mpaka panzizi uwiru wa kumasikati. Bera za tambiri fala ya mulungu inafuna chinja makariru wako. Pontu, bera za one pirengu pinafuna zeswa na mpamvu za mulungu. Andonsene, anate onani pa casa dos bicos pano panzida wa beira. Fora viseram panguazinango, menhani tocoso 87-101-03-53 na 87-92-99-287. Cruzada é pirengo, tchacatino. Jesus Cristo, atirina aí, fimba pirengo.

0: Kona kunanga kuti komando huru yomuno msofara kuvira pangula nomu ni makumatatu mseso juzulo shiposa kuvira pangula nomu ni makumatatu mseso juyamasi shpiri hakuna nhangu ya kavoneka ino nanga kuti ino jikana kuminiwa ino juzila nhangu ajiperi kunanga kuti kuvira zulo dakara yamasi komando huru yomuno msofara aizivu kuwonda na kunyolera iliese ngozi mushtaka ngozi jumukuma matemwa na kutengese wana kumushongo no takwisa nga iso komando hule msofali kuhie shibongesera kunanga kuti mkurulu makuwa ngatile takabali ngukuti chakashata hati tende kukushivona nukushizo ngukuti chakashata eshinu itisa ntukwala mapolisia shinu itisa ntukwala wagalu mtundu ngukuti shitunanga nshuku tirikushiza imumu la tambi imumu la veji tulikuivona tulikuivona kuweza kuli pushoni mkuwa jimweni kuna feta feta mkuwa jimweni kuna za zimbeto musadobata hasi mpagira mgalava musadodira motori tashati mwenda kotanda ngukuti unja akulipi kuwa kuli benji kumbilizi veterani kumotojana zuarnodeka mwoto wana kubuda mwenda kotanda akushikaripu buda mkuna mheto mkuma yo mkuti hakuna amenyisa simba enga mheto mkuti mnina no hasi mkwano mwenyiswa ngongo mheto mpepa nungalava hasi ugulika ukama unochumba mapolisi anochumba nulesi vandu anochumba mkuti kufa kwa kashata nga hivu kwa nando huli kutule kuhia shi bongetera kunanga kuti jese shakashata mimirani kuna mapolisia anaitabasa ozo wana kufia sule jese shakashata kutumwa kuvira komando huru muna msofala Armando Fararejani
1: va Armando Fararejani nyamasi muri pa village yomashanga kumterere kwa province ya Sofala mugano noguvuru tinobonga va Armando Fararejani nyamasi maverekatera kuvira mashanga ino duzi noguvuru enga mapolisi o Republika ya Mosambiki va Armando Fararejani vachita vazi kunyolera nthangu iliyese yakashata kaveta vasiya mupango mukati mu province ya Sofala kuti vanthu vese vateverere zvinonangwa ngo vazivi mabasa avo ngo ndimechinda mangwanani ano aguma kumanengera Jose Manuel ndini ndenga ndatumwa ndinoti saranyi ngo mpanda maro kuye muchijekesa menu kusekerana.

andanya ku faraju mwanyankwira machibese adidi alikutoma tenepa mabasa malongero ya kisena painango nsiku ya basa nsiku ya ukaka na uchi nsiku ya balefi kutitikupasireni mabasa atu mpaka panzizi duzi na kumi na uiri nzizi unafanefi chingisana na nzatu wa malongero ya kiputugisi. Mizi pano muna ziva mpangwa zankati mwenu ziku na kunja kwa ziku zinati zikali mpangwa zinafuna zeswa na nzatu wa kumaputu marakuva mpangwa gebedi tinati pasirani pizuisu batizati kuva pizuisu ni mpangwa zansafala marakuva mpangwa ni pizuisu tingamata na chwaira tando na pinyimbu yari na pikalambu pinyimbu pia mize nyakuva radu wana to marakuva nyimbu za mize nyakuva tinati balangazi nemu na mafala pakundu mpaka panzizi kumi na bosi unati ukali nzizo kuva pontho mpangwa za nkati mwenu ziku na kunja kwa ziko malongero anati akhala chiputukizi mwanyankwira marakuva mpangwa zinezo unati piti maphindi athu akumalisira na programu ya makhaliro maganizo anewa anati atikwati mpaka panzizi kumi na ubozi na mapindi makumi ashanu na manayi nzizo unafuna ifichingizana na nzathu wa malongero a chiputukizi ala analonga kenkere kenkere okay. Ndio unafuna chingisana na ifo lero bushe njanga ine pano luista ya Vasco michini ni kuteketwa na nzungu adasalikira painu nyumbe mphepo ya radio Mosambiki wada salambo wada shawambo pano pa radio ndi Marcelino Viola ngakhala kuti ndikushawa na thangwa uzungu nkhabizuika penu nkubunyala na izuwa na nyatwa nkhabizuika mbwenye nzungu adasalikira penu nyumba mphepa radio Mosambiki ndi Marcelino Viola lero napezwa na nzathu shamali Rene Amigo taverana luista ya do Vasco Rene Amigo ndi Marcelino Viola akukumwenyekane pa machibese nsiku lero mbalonga mwanyankwira machibese adidi

tere kupasira na nyako faradi nyimbo za didi nyimbo za kusiana siana pa machibe sensi kolero mure kwa na nzizo a 10 horas na 46 minutos nzizo 11 horas muna vapontu mpangwa zankate mwenu ziku na kunja kwa ziku malongero mbakala a chiputukizi na nzato ako mapoto mwana tu tere kufa nyimbo za didi nyimbo za kusiana siana funaperekera imwe muna tivisera kubukira mboto za kusiana siana pina funefi mpia kutima basatu afiki mwadidi mwenu kuna imwe imwe muna gumanika pambuto basa tatu basa mbae fambe mwadidi imwe muna gumanika mamumanga ulendo tatifambani mwadidi

0: Fika on kwa Red numero.
1: Afisera kufunika weraniku pandima ya atwe kuziwa pezinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Mosambiki. Iye ndi mpengwe wazi tuwera kufunzi sana. Radio Mosambiki, Banko ya Mosambiki, tuwera kutitiziwe chamasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungulwa mpengwe na angu ina chamero Methics. Mwatoma kalikuiva, Methics, ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanisi kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu na chamina USSD. Kumbukani kuti penepa papa paswa untaba wakuti muntu pansiku anakwanisa kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kupiringana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasaniwa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Mosambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani ncheverano na Methics. Twera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukhonda kunensa, mukhonda kuchupa, mukhonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Mosambiki.
2: Ukika vovo stako zinyaruji.

0: njwa ndibwele sambutino. Walongo kuti mdandu kwa tatu wera kujapia didi pinapikwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likirani mura wile pekuja.
2: Bwera niku, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wa koko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbu kilisa posu ikapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yafu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vya kuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru anga wansene mbane wanakomero anaini kuchamira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavu anapindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimu mwenedi my ministra, ndinzeru za didi. Ubari mbudato matete pumasuma na useni, mbukara wakuanga wakusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Yaba kayao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: Soko ilwa lo shiejo, lakavali shizivika kuti shiejo cha Trinity, lakazivika kuna uzinchu wabantu, na kwava kuizwa kana kuiswa mzinga, Hiroshima, lona paso, lakavali shiziviswa mumweji wa katutu, gole lo shuguli mazana mafumbamu makumano kumuna na mashanu. Soko ilwali, lakaguma ngondava yoku putika kuna shipuliko, na kwa kilira makole, na kwa izwa shiejo ichwali, na kuoneka kujira tulatu. Jaita tija ngondava iyo simba lukumbwa kumfuti huluhulu. Shiejo chakava china shimo shukuru kuverengera kuna nyika zinji jopaspano. Mukati mo shiejo cha Trinity muzinga muviri jakava jishuwiswa munyika iyo Japan. Muzinga wakutanga wakawiswa mu Hiroshima munjiku ntantatu jomweji wakatutu golele kwa na shuhuli mazana mafumbamu makumanugumuna na mashanu. Wakava nozina Lolito Boys shinda kulewa mujaha mudoko. Muzinga uwali ati waenga nozibi jakakula kakurutu. Muzinga ushpiri wakava ushuwiswa munagazaki munjiku mfumbamu jomweji wakatutu golele na lontolo. Muzinga uwali wakava nozina lo Fat Man ngochizungu shinda kuti mwanalume wakapunda. Muzinga ijuwali jaka wiswali mu Hiroshima na Nagasaki. Jaka ulaya vandu vanukwana kuita zana na makumaviri ojuli isho vandu. Vamweni vakazo vashizenda vashizofa basi ngondava yokushata kushibi ijuwali. Zano lukulula kuna mvuti chukula ya uzinju vandu. Lakava lishubudirira ngondava yuhuli imbi wa izwa kuverengera makole kwa na shuhuli mazana mafumbamu na maku matatu kuverengera makole ya pindawali. Ijoalo zakaitisa kuti hutongi waenga ushubudidira mu Europa waenga hutongi wakushata moyo hutongi waida kuzivisisa ngondava yukuita mfuti huruhuru. Ijoalo kuluku huisana na mnyika ya Amerika kuverengera nunyika ya mangiza inazina Reino Unido. Shukurukuru chaenga chokuita mfuti chokula ya kuna uzinjo vandu. Ijo ndijona zakaitisa shiejo cho Trinity mumbirikira zinji jovandu wese. Nyika ya Amerika munjiku gumi na ntantatu jomweji wa kunguru gole roshuli mazana mafumbamu na makumano ngumuna na mashanu. Yakave shtatija pa uzinji jovandu kukandira kuzivisa kuna kukandira kuna mzinga ijuwalijo Hiroshima pomu no Nagasaki. Njiku gumi na imwe jomweji wakatutu gole rekwa na shuhuli mazana mafumbamu makumanongwa na mavili. Kutamika kwa Maxi Toela. Umweni wakalula kuna dunguyo. Lukuhui sana. No, kupisa muviri kwa safalao. Dunguyo lukuhui sana lukupisa muviri na zina Febre Amarela. Lakaluhuwa mgole rekwa na shuhuli mazana mafumbamu makumatatu na manomwe. Ndishiremba wakapona munyika yo Afrika lusuri na akabahwa munyika yo Swiss Maxi Toela. Ijwali dungu yo iliwali wakalumbira kuvira muzhigozho zho Rockefeller mu Nova York munyika yo Amerika. Maxi Toela wakavash alimuzivi wakakula ngondava yokutita madunguyo kazinji kuna nyika jina shizia. Ijwali mu London School munyika ya mangiza. Nukudaloku wakazubuda kondoyo kwenda kupona munyika ya Amerika. Kwa akabata mushigirita choshigovyo, chokumba madunguyo choshkola, yo medicina yo universidad yo Harvard munyika ya Amerika. Mu Harvard, ena wakatanga nukuda kuchangisira uhuzivi, kudakuwa na dunguyo. Luku huisana nukupisa muviri, kuna ndenda inazina Febre Amarela. Nukudaloku wakazova shispeswa, ngo umweni muzivi. Muzivi uwari wakazo change siravo ngondava yolo na dunguyo. Mukupindirira no shijijo joku change sira kuna dunguyo. Mugorela kwa na shuguri mazana mafumbamu makumaviri na manomwe. Wakava kushiziviso kukuti jikonye jontenda iwari jaivira kuna manthedi. Kuziviso ngu umweni muzivi waengano zina Adrian Stuki. Uu ndiena waka kwa nisa kuvone sesa kukuti shikonye juwari jaivira kuna manthedi. Manthedi ewari aiva munyika yu India. Mugorela kwa na shuguri mazana mafumbamu na makumatatu, Max Toela, uwali, wakapindirira, nukuzivisisa, nukuita, kuna madungu ewali, aihuisa nari, na wali jina lukuhuisa na nondenda, yukupisa mviri na zina Febre Amarela. Max Toiler mugu wakava shashira mukufu wuhuzivi wubukula na zina fiziolojia yo medicina mugulele kwa na shuhuli mazana mafumba makumashano na limwe ngondawe yukuziva kwake kuumba dungu yu kuhisana nondhende yukupisa mviri na zina Febre Amarela. Munchiku ya nyamasi tabatiche ukijira gole lo shuhuli mazana mafumba makumarongumuna na mashano kuziviswa koshiejo chomvuti mumbirikira kuverengera munyika zinji jopasiresi pasamba yo Smith pomwe nokusiya home kwa Max Toiler mugolera kwa na shughuli mazana mafumba amwe makumanomwe na mawiri mumwe ni shiremba wakaita dungoyo kuhwisana nonthende kupisa mviri na zina Febre Amarela. Mchiri jompepo Alberto Tomu inini João Francisco tinoti muchunga bicho.
1: Rakaitika munjiko imwe.
2: Mpurukiri kuna nguva jirikita ntatu noma kumarungumuna o museswa jinote 15 horas i 40 minutos waruta kubia nukuimba ukuwarika Zarco Ferreira chite Basopa.

0: mwanyo ndibwele sambutino. Kwalonga kuti mudandi kwata twera kujepe didi pinapikwa pano pa district kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mna unya onsen my minister. Ndinyi ndirene. Pakutoma likirani mulawire pekuja.
2: Bweraniko, chisai cha lero ndi baka yao na nsozi wakoko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posi kapika ya vuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nyakupika?
1: Wa, yavu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndilikudikira kuti makomero na vyakuja.
0: Mai, makolokota kuna imwe. Iki ndi chisacha didi kakamwe chida jeni lero. Ndava kuti ndimo mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru anga onsene mbane wanakomero anaini kuchemera pia kujapianga pikulu pikulu. Unyamonyo mwakupasa ungume kuna onsene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimo mwenedi my minister, ndi nzeru za didi. Ubari mbudato matene pumasuma na useni, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana pontu, kala kusanzaye, kukoma kakamwe, makariru mazinji na chifunano chikuu.

0: Basa vesera kufunika, te kufika papeto, nazo mpangwa zatu kukira mondo muno studio Radio Mozambique, e pano pabela. Topangani lero pa misoro ya mpangwa kuti bishpu kukira distritu ya Kaya kukuriru kwa ino provincia ya Sofala. Asokwala, mbasumua alenya kuipa mitima, adachita umbirimi kupeta muzi mwa Amameri kukira distritu ya Mikuburi, provincia ya Nampula. Talungamba pondo kuti akali aluane ya Nyaminga kukwana Matsana Manai. Ndi otu anakumanika mbaimba Ntunguru, mbachita Dondowe, tangwe ya kuti moto wa magesu nati ukwane kufika kuliwo. Alikumangana Pereira Tomei na Rogério Matraia kukumanika kumichini. Sala.
1: Mpangwa za Nsofala.

0: mwe ndibwele sambutino Walongo kuti mdandukwate tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka
1: Barake kuchena mnaunya onseni my ministra Ndinyi ndirene Pakutoma likirani mura wile pekuja
2: Bwere niku chisai cha lero ndi baka yao na nsuzi wakoko
0: Baka yao? Ipi piku komadi Pisa ndikumbukiri saposu ika pika ya vuku kwa aldea pika kalini mwana Bani nya kupika?
1: Wa, yavu, munatoma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na pia kuja.
0: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kuti ndima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru anga wansene mbanewa na komero na ini kuchemira pia kuja pia anga pikulu pikulu. Unyamonyo mwakupa saungume kuna onsene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, ya kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kuti ndimu mwene, mkadamu, ndikona kuti yavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimu mwene edi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubari mbudato matete pumasuma na onsene, mbukara kuwanga ukusanzaye pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.

0: tangwanyo ndibwere sambutino kwalonga kuti mudandikwata twera kudya pedidi pinaphikwa pano pa district wako kwa poti limbaraka
1: baraka yekuchena mna unyaya onsene my ministra ndinyindirene pakutoma likirani mulawire pekudya
2: bwera niko chisai cha lero ndi baka yao na nsuzi wakoko
0: baka yao ipipi kukomadi pisa ndikumbukirisa posi kapika ya vuku kwa aldea pika kaleni mwana bani nyakupika
1: wa yavo munatoma fika kuno panzizi pangono
3: paina mai ndilikudikira kuti makomero na vyakuja
0: mai makolokota kuna imwe ichi ndi chisa cha didi kakamwe chidajeni lero ndava kuti ndimwe mudaphika chisa cha baka yao
3: andi mai mapikiro anga onsene mbane wanakomerwa na ini kuchemera pyakudya pyanga pikulu pikulu unyomonyo mwakupasa ungume kuna onsene ndi nyama za mmazi penu baka yao pyakuphikwa na chifunano chikulu sakoma kakamwe
0: ndikuona kuti ndimumwene nkadamu ndikuona kuti yavo na pindu pya didi mitidachita mapikiro anewa didi amunatu akazatu anatu badato mambu kuja pindu pya ungumi
1: ndimumwenedi my ministra ndi nzeru za didi ubale mbodato matene pamasumano onsene mbukhala kuwanga ukusanzaye pontho na ungumi wa didi
4: ya baka yao nyame matsi nguku madzai sumana na sumana pontho kala kusanzaya kukoma kakamwe makhaliro mazinji na chifunano chikulu

0: Alipo hapa Ademenya Ntokoze, mulipo? Mulipo?
1: Tulipo.
0: Tukulonga nani?
1: Tukulonga na Jeremia Ntokoze, kulina Gorongozi.
0: Ah, kulikira Gorongozi, kuli madidi Gorongozi?
1: Hii, kisa ja tsikiri, kuli bongo, si.
0: Kuli madidi kweko tsikiri, kweko kuna tsikiri?
1: Ah, tsikiri, kuna midiri na denzeri, misikiri.
0: Apo, tumani kutipanga mafala na imu pansiku wa lero mbuye?
1: Ine andina masala, so ngukumeru wana kantori huya imba nyimbo ili kwa mwitezi munu fara na chiri chinele chiri kutu nchidoku fara nacho nyimbo ene mbe kwisari na ningi.
0: Aa, safunika ukumeru na chingonu chine iwe.
1: Ie, tengu tenda, kutikie tengu tenda na chingonu kitoji na upenyu na iwe na kutu kutama ningu da zida, kitama ningu upenyu.
0: Oo, oh, takuta pa inkulu kubulikira kwe kutsikiri?
1: Ie, ndakana ukemba inkulu hui mba wangi na ningi na imba, enda iye para sikiri kumimba, mfungwa tina sikiri kwa na iye, nsai, nekata kufungisa wa zinezi kuna iye.
2: Ndimo mwene, pida tifikisa kutitimbe, nwe kuti kwa kutasangazira taya, lipo na itasangazira, gwaref na itasangazira taya, ndi zimwa Mungu andipata. Hii ndi kwa kumusari, pakutoma toma nika ita patrosinari mtu. Haka imba mba mini patrosinari, imba mba ni patrosinari. Hii nika kana nyimbu hiri minioze irmao tani mwimbi nyimbu tepa tepa. Imba embe ni minipagari. Indi kafunamu ndi imbi sone indi kanao zimuli. So, pika chiteni pili Mungu wakaona. Leru atapata poderi ya kuimbe ni manipasambu. Ini mikumusaji chitambu pangono. Indi katendani mwodo kusangazira imba kulimaishi. Sangazia kwanga kwa pata basa kwa zagwera chintu. Mwanonga kuti machezo zagwera ntonga. Inda pichira nonga machezo, mahi machezo ala zagwera chintu.
1: Okay, entahu. Ime daroko musanamata o ngabe?
2: Sanamata. Ngreja teno wazinu ndiri ngreja basi.
1: Ndao wangani na kuimba nyimbo za Mulungu purgitese tirimuno ningombo za Mulungu. Kunegiti na upenyo ningombo za Mulungu. Brigati maningi, tinatenda maningi. Wangani na pasa yendi kusoboro Mulungu akukumbulireni na pasa ilikuita imu ya kuimba hii.
2: Takuta maningi na sisi zanu na nzedo tipasemu.
1: Obrigado. Ndukusimbisambu wa baru wangu ini kumbu. Luka Tomaji Chikango, Isabeli Tomaji Chikango, Naze Tomaji Chikango. Na siku wangu wa kushu wa zeti yali hapa. Obrigado.
0: Takuta. Anyakufa tukupitiriza na makane halikuchitefi na inche satu pansiku wa lero. Mbuya Bareto Mwava. Hapa talonga kutimale na menya waitu doi singwa ndo 314 na pita inche verano ifano. Tera kutitichezi na inche satu wa lemunu. Muradio Mosambiki pakati pa makane halikuchitefi pansiku ya lero. Tioni hapa lipo nangu Ademenya Ntokoze. Mulipo?
3: Tripo.
0: Tikulongana ni...
3: Mukulonga na Mulimba Koko, patini sikisawe kujia pa Brianova.
0: Mulimba Koko.
3: Manongo mbadidi ena grosso basa yufamba madidi, zinda rabzera ndisikiri, basa mbae sambe mbuza.
0: Kuno ili madidi basa mbu ya Mulimba, tomani kutipanga mafala na imu lero kubukira pa Brianova pa pambutu ya foja.
3: Ine mika kanjua, zuro, lero ndabwera, dozi, yore ndabwera pano, maenda kumana pangono kubiri ndasia, anangu mbandiru marimu. Jepa ndasika ndi madidi mweni. Ndatepa, ndukushukuta Radio Mosambiki. Radio Mosambiki, onda meja ARM, inapasa nzeru, inapasa manungu mbafani. Nzeru papana paparayanova, manungu kwi ngabe kufuwe manani. Paparayanova takaenda kule, tunaenda kakura marola, tunaenda kuranji, kundu vila famba mwadidi, bera njati. Tunika kui wangira, okay, wangira unaigira.
0: Malola ni alikupe tepa, naimu pepe pasa kisawa ya foja.
3: Nguye takaenda kukombe kule. Utakaenda kukombe kule marora chisai kweko chiripo unatisa sangura wakene. Ukombiri basi mborosa wawo unatironga wakene. Kuronga nitafuna kukamba. Nitafuna antipesi. Wangu hondi ya Mulimba sao pita baku nunga Mulimba yukawaka basi.
0: Chapera cha Mulimba.
3: Manungo mwezi mbuya manungo mwribome.
0: Kiri mwadidi chapera cha Mulimba.
3: Mbuya mkutana kebo mkunisosa mbuya. Kukoma kwa mbiritini. Ungoba kukonga kwa mbiribili ndi kuwawa kuya.
0: Hapo tinanchesa na ife alimunu muna mafala kufunasia?
3: Ndava ine, manchi awene mafala nchesa. Awene akumenya na viola, akumenya na uyu na komputatori. Itafunika
2: awene. Gwene, ipensenpe kuchitika na komputatori?
3: Mfamenya na komputatori, ne mfamenya na maviola.
2: Ngabi.
3: Ya, mnjimbo sana sabidi zeni mbuya. manja bora nyimbo zikuchitwa mwadidi zikugodiwa ifa mbatisiva na ARM na Radio Mosambiki. Radio Mosambiki kive wakashukuta Radio Mosambiki unava manungu gwigwi nyimbo zikumenywa mwadidi wene inafunika nkepe agora imo msafunika mbo imo mfunze mbo maziora na wana komputatori ba ne imo maka kufidari kufidari hawa ba mbaparge hawa ana maziora ana komputatori agora msafunika kwa ina ushika kweko so fantaziari ba fantaziari agora safunika kumenya shpetako mwa kumenya na maziora so andu mba chitambu mwadidi agotembo na komputatori imo sewe tempu ika uvu tempu ika coisa picante e muito fantasiado. Agora tipo, uau, não é espetáculo, só foi nito com minha mão, como é que quando eu vou te pedir, mas minha mão se é tudo tipo assim, falando de só foi nito, fundando na maior, ficando ali, piato, diferente de piato, piacarene.
2: Takuta pa nkulu na mafalano kutipanga basi kutipangisa kuti tikwenzi kwa tanjira didi tindinayo fala ya Mulungu. Mwatidzudza cha tava shungwineti nayo memu nonga nini ndinayo refane kuti ndi menyembo viole nisaifuna memu
3: ya masala maya ule nyimbo isukuchitwa mwadidi masala ya Mulungu penchene mae fambana basanu pangono inafika kusogolo
2: pangono mwalonga maningi ubrigado maningi
3: pangono ili nikagulisa kode pangono nikakana nyumba kukama maende chitambo nyumba angambo ndagula tereni maende chepu sogoro mune chukara mwadidi wazari mulimba koku anangufuna hawa hakuwera manduli sosombe inaona na Radio Mosambiki ARM
0: basi mulimba tacheza na mulimba 8252314 anafuna kutatumengiri ntoko spansi kwa leru mulicheza na mwia baretu na kuti tiri tipangeni mwia baretu muna zinango nyimbu zanu ziripepe tingamala tinazi kamuno muradi kwa tisipitirizi pala zinangu zinaifi zinaifi muno eno alipo atatumengira ntoko ozi kuona kuti halipo. Mulipo?
4: Kulipo.
0: Ndikulonga nani?
4: David, kukira kuna kukurongoza.
0: Gorongoza.
4: Eh.
0: Muli mwadidi imwe?
4: Nifa nifadidi na kosha ndimwe.
0: Kiri mwadidi. Mafala na imwe kukira kukurongoza?
4: Mafala na ine nga kusimba mchesa huyo alikuradio huko andao. Mbapitriza wangise kuhembira mnimbo za Mulungu hivi.
0: Basi, tai?
4: Nili utogundisa hiyo mchesa wa sanamata.
2: Ndimwe sanamata. Sanamata ngabe kuti tichiti uchesa basi sanamata lipo na chitepiri nema chi nyo yazinji ta azinja naimba nyimbo za Mulungu wasakantwa kuna mata buki iya ngaimba ngwanu kana mata anaimba mafalanchi a Mulungu ngwandu ngabe ona buku dai bina nenza
4: okay moya andau sanamata igreja imwe
2: I sanamata igreja evangelho de Deus
4: ndimwe ndimbo ya wangisani na kuembera Mulungu ine sanamata igreja congregação orquestra
2: obrigado obrigado akuta maningi mabasa tende na usogoro.
4: Mbuya sombe, takuti.
0: Tadi na pindi atu ino ya kutiti kutamangira mapetu kutiti fungise. Waitu 2511314 ni njiratu kupita nchiverano na ale. Alikutiva kubulikira pakati kwa mabasatu ansiku wa lero. Tukucheza na Nkulumbozi. Mwenye zana kutingamala itendeza hui tunatiti funge njiratu. Mulipo, Mala. Zina.
4: Mulipo, tiripo, verimbo,
0: if tirumali, tukulunga nana?
4: Mukulongana marami zvenze dikurangira kuni bishita shemba kwashi kitivo mulima
0: mukulongera kuchemba kumulima kumulima shemba
4: mulima shemba kwa dadi goe
0: tomani kutipanga sizono muri kutiva mulidi kugerekwe kuchemba
4: mukubeka good shop akwezi tikukata ni bonda media rai
0: muri kutipata tai bonda media
4: bonda media habe shoti kupanda shemba
0: muri kutipata na ntambo apakaya
4: apakaya habe tatara na nyaminga
0: na nyaminga musavera na maka na nyaminga kupilingana kaya
4: kupilingana kaya si
0: unda media agba tepa.
4: Manjie mbabu ya lupo mwada agari purgeo nende sakara kudindi pizza tedu. Ibo hizbi ya uzbesa sakara ya barinya pintani manjie purupandu wa gudu tukukubani.
0: Apo muna mafala lero?
4: Mafala lika puna kubesa ambu tilongina mbuya nchesa alibiri wana imu.
0: Longani nai?
4: Mbuya barete mwada gira tani mbuya.
2: Kadidi pena mbuya mwembu?
4: Tilibo muna bosa ni mwabasa didi.
2: Mungwa kudipeza?
4: Nama mwene nyimbo zanu. Zikubwela mwadidi nkabe mtingatinga rasoki nimo hapo mingachesa kina kutiani kanga za kulongela kuti nopodini kupasa maningi nyimbo na mwushu kuti ndiembele nyimbo viangana ndiembele nyimbo vile pire mwa pita na ndiwa nyele basi mwa kumasari za gujula za bandalami na kamba na imo pisi
2: dinyero na kukoma kwa dinyero ndipina tende usamundu mba zasia njire ikaenda na hii mba tenseneka kwenda njire nangu mneni nda buhunta maji
4: mwadidi mwadidi mwadidi mwadidi mwadidi mwadidi mwadidi mwadidi mwadidi mwadidi mwadidi mwadidi mwadidi mwadidi kunango cyangwa se mugiba nyimbo zezire kuri za kitamaru kanango ndipake kandiyaho ndikanitani mabaka ntori sharibu programa kanitani nyimbo zo kumusari kutwa ya mungalimba ya Mulungu wo pele pile zinaburuka pile pina nyere zaremu munaona muna karabari nyabidi maningi nyimbo zanu zobora go
2: to brigade tamaningi na nzeruzano
4: takuta takuta nao para kuti pikari madibi safinga kufundisana ntepo mesho
2: oh ndi mukonselero wanga jatepo
0: Takuta munakula kuchemba.
4: Takuta. Tinazakonani kwa kumweza mangwana tinafika tinafikani mandui.
0: Oh, mabude sana mandui tira kutitiaji tika mulio.
4: Wana kwa sana mbewa mbuya mbewa kuna kukita kukuma rae.
0: Wana kukita kukuma kuma kuchita nuna.
4: Kununa mbuya kwa sana mbuya kio.
0: Wa nsana nanziwa wa mafuta maka wa nsana kupiringana mbewa. Wa mapanya ndetana mapanya chenjera bwenze kuoneka pondo. Wa anena kaka indi kaindi ha kuchenerera kwa safarau. Ah basi takuta mbuya kuleke kuchemba salani mwadidi. Anafuna sisi unu kutapiti nchivirano na mbuya baretu nche sato nsiku wa lera ntokosia chungwa 86-32-55-750 di ntokozi wa irimau baretu. Mbuya baretu, mafala kumalisira? Mafala na ima kumalisira kutifungi?
5: Ini mafala nga kumalisa, so ndi na perikata kuta, kuna ala nsiana za timenyera ntokozi. Mbakwaza kunipangamu nzeru kuti ndikwensi tuwele na njira ya kuenda nawe basa ya Mungu na kuimba kwanga kuti ndikwandi kutaika, ndikwandi kududumeka. Na tangu sinitu sajio tonseni ifi anaimba nyimbo za Mungu, ule anachita kufuna kwa Jehova, asa kamuntu wakutorio nduli, pinzinji maesu mazinji anabwela nduli mwaiye, isa finika kalimuntu wakufungula masu, muntu wakuziwa kuti ndabuka kupi ndikwenda kupi, ndi mbute kupi na ini. Chinangu. Tufapereka takuta tambeni, kunala nsena nda ndivesera panzizu datomefi mpaka panzizunu, mupiti manungu kuanga, na ala anadiziwa nsene, Mungu apeze, kuna DJ Anga Maxi, Mungu apeze, tende nae basa, kuna ala Shamwala na Sekaneni Maningi, kuna George Bediasi, kuna Binya, kuna Avir

0: Finanzas, o 18 horas na 22 minutos. Kasi tuone nzizuno titibanzi TV pshintinangu.
1: Utambalo kimpisa ndi mphengu na mwadzwa na Radio Mosambiki kulukira pa chithambizano na Instituto ya Comunicação Social. Beraniko kuli montere muna kumani kachifupi na Radio Mpimba za kusiana siana ushindi nzizo mpengu ya utambaluki mpisa mpengu ya Instituto ya Comunicação Social muna provincia Sofala, ICS ina mwasapano panyumbe mpepu ya Radio Mosambiki. Lero tinatilo ngitangwe ya nse unafuna kusanyiwa bulikira dondo mpaka matondo muno provincia ya Sofala. Makamaka ndi nse unafuna kupita na Mwanza, Chiringoma mpaka matondo chifupi kakamwe na distritu ya Kaya. Apo nyakui mwaza mpengo ndine Domingo Serrao kumichine kumanika Raimundo Shele. Kufuna kwa atuwa chipotani chadidi pakati pa mpengo utambuliki mpisa bulikira pano pa Radio Mosambiki. Tina bolera pondo timizibano timala kuva nyimbo ya mwanyikiro.

Akamatondo muno mprovinsi ya Sofala ningatalonga kuti nseu bozibozi unatuzesi utambaluki usanzayo pabozi na ufuleki muno muziko ya Mosambike malonda nati afambe ninga munafunikira apyo ulendo nati ufambe ninga munafunikira apyo apo mphedidi kakamwe mbumba ya muno mprovinsi ya Sofala mbumba ya Chiringoma Mwanza ndiyo inakomera kakamwe na thangwe ya mabasa mabozibozi anafuna kuchitwa na utongi wa muno mprovinsia ya Sofala pakusasanyirwa nseu bozibozi. Nyakuimwaza mphengo ndine Domingo Serra nkumichina kumene ikara imundu shele kufuna kwa tipitani chadidi pakati mabasa nangu lukira pano pa Radio Mosambike tayenda tinaona napondo nsiku zina madzina. Utambaloki mpisa ndi mphengo inamwaza na Radio Mosambike kulukira pa chitambizano na Institute ya Communication Social.

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Achisena.
1: Trina 21 horas na 8 minutos, o Fembo com Massico na Mapindi Maceri. Tecosebenza na Michini a 344 metros onda média, uma frequência amba 873 kcal, lambamvos a FM. A cena Kubulukira. A cena Kubulukira, lero kumene bodzi za nthanda ino ya malimwe chaka ndichino cha pikupiri makumere na pitandatu. Mabasa hanati atatarike mpaka panzidzi wa chitichit. Andia Vesera Radio. Kudambu kwa ipa pangono. Ndita tangu ne tufuna kuti muchiti gashu gashu.
0: Malungero Achisena.
1: Makaliru wa kudambu. Kwa ipa pangono kunja. Wenyife radio, ife radio, ife radio, ife radio, ife radio. Kubulukira kunja kwa ipa, kunja kwa koma. Ife nghabi china balefe. Mbwenye tuloko pemba kuti imwa na tivesera mukhalipa kukumba tuloko tikozi verana ningamuli mwakufunika. Kuna imwa Zambezia, imwa Tete, imwa Sofala na mbutu zinangu za kusiana siana za inu dzikwatu ya nkaka na uchi. Mabasa kuno kunyumbe mpepu wanati ya fambiti nepa timizi bandi mpangwa zatu za pakati penu dziku ya Mosambiki. Mwanyoka kwa nanzizi kumasikwano Vesera Radio na atichibane zatu Antonio Domingo na Makan Mangas ya dachitee na nchesa pepo Bukira Mbalo mwa Zambezia. Tina vambu na chitika madziku nsena pansi masiku wa nsiku helero mpangwa za kumulisa zana vyeka kuno kuradio pa 23 horas na 30 minutos. Pachitichit mabasa a nyumbe mpepu imeso provincial ya Sofala anati fungiswa tira kuti mangwana dzodzodzodzo unangu nsena dzika pauli mabasa kuno ku radio zinezo Vesera Radio zinezo imwe na Vesera Bukira mbutu za kusiana siana zinati zikhali nkhomo za mabasatu masiku a chipiri 10 na ibodzi. Adatukuma kuno kunyumbe mphepo ndine pano mwana Karimu dzinanga ndine Nish Karimu Ajape ndiri na Mario Filipi kumichini na nangwa nya kumichini aliteti na Zambezia tirikufuna kuti mabasa atu masiku a ntsiku helero mabasa ne yakhala kukwana budu ndina thangwe neyo. Ndimbreni manja burutu ndine burutu nkhabe khala pantsuwa Vesera Radio. Vitumora jina 11 minutu humanyikana na imu ya tumbe, humanyikana na imu na divesera. Alukuimba nyakuenda maimakulada Lorenzo. Masikwa didi.

0: basi akazi apachisa cha kunsitu nzindo kutongereka wadondo ifitsa patabasa na nzidzi
1: Radio Mozambique se fala
0: Wakwana ukumi ta ufemba na mapini makumatata vinti umora jina 30 minutu junzidzi wa mpangwa zatu za pakati penu dziku ya Mozambique.
2: Mpangwa za pakati pa dziku.
3: Utabaru kwa mfuma ya mpisa, utonge, mbinga pinga na kusaka makaliwa dide.
4: Mabasawa, Musava kubulikira inkati mama provincia Tete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena,

0: ndimamwene avesera radio yife tikubulikira ndzidzuno na mphangwa zathu zapakati paino dziko lathu Mosambiki sofala tete na zambezi abasiku ntsiku ya lero nakupangani kuti nyantsembe wankulu wa khayi ali kukhonda makunja adachitwa kuli anakazi pa igreja katolika m'bwalo mwa Mekuburi mprovinsia ya Nampula naupanganapo masiku a ntsiku ya lero mphangwa zadatambiratibukira m'bwalo mwa tete zikonga kuti kuchimikwa kwa mbuti bodzi yakumwaza motu wa magetsi basi ni kufa mwalidi mwene m'bwalo mwa Nkata zaku zambezi avesera radio zadatifikira masiku ano zikonga kuti mwana mbodzi wapyaka pitatu uyu ndiye adameiza kiyeri pa ntsiku zidapita izi mbwenyi basa yakuthetulwa kwa mwana mbodzibodzi yafamba ninga muli mwakufunika zenezo avesera radio na zinango zinati zichiti mphangwa zathu ine dzinanga ndine Nijo Kadima Jape mbwenyi kumitchini ndiri kuphatirwa na Mario Filipi Pontho na nango anzathu ali tete na zambezia tikufuna kuti masiku a lero mphangwa zathu zifike mwalidi mwenu kuli montseni muli duzi na ino nyumba ya mphepo titome na zamumphu mbwenye kwachi natome na zaino za provinsia sofaza kwakuti duzi na madzana manayi akhale apaluwani ya kunyaminga ndistritu ya Sherengoma awa ndiwo makono anati adzakhali na moto wa magetsi bukira pa mabasa ale akutandwa kwa mitambo ya magetsi mwana basi kuti papaka pishana pidapita distritu ya Lembera kuthutuka ipi piri kuenda mpepelonga thangwi ya mabasa ane akumwaza mitambo ya magetsi kuti anati afike mpisa pyaontseni mphimba za Sherengoma masezi kuti njira ichilipo toda kuti baseneyi ifambe iwo wankhonda edm ninga kuda chita ngadamu wankulu wa maganizo m'bwalo mwa inyaminga mbuya Daniel Augusto adziwisa kuti papisa pitatu pakhumi na pitatu pia aluwani ndipi kudikira pidzaphatanizwe moto wa magetsi nyato yakudzalwa kwa madzi muno mu mzinda wa Beira inati dzabwerere nduli pang'ono ipyonse ndina thangwa kuti mfendo wachiwiri wa maganizo akusasanyira mbutu ile yakupita na madzi penu damwe bodzi ya madzi anyamvu mbutu ine inati dzakhale ready kuti ready ndi mbutu yankhambala zakwana khumi na zwiri zakutayira madzi tora kuti madzi awewe ninga muli mwakufunika awa ni mabasa kuti aliduze na kumapeto pibodzibodzi pangu kuti nduli mwa iyo mbuto ine inatidzoneka pontho inango inadzafuna kuti tambire madzi ontsene mbwenye ipyonsene pinapi dzaphedzere midzidzi inathamangirefe yakubvumba kwa madzi ya pachaka mphangwa zenezo anangwa pa ntsiku ya chiposi kuno mu mzinda wa Beira na mulembo wa utongi wa ino provinsi ya sofala mbuya Manuel Rodriguez malonga thangwi yakupita ntsiku khumi za nthanda ino ya malimwe ntsiku ikulu ya muno mu Afrika malonga thangwi yothambaruki wampisa zakumaliza kuti nyamanezhu wansoka wampira wakumenyana manji akuli amuna pa Instituto Superior ya Mutaza m'bwalo mwa Manica mbuya Elder Nunish aphumba kula nyakuli zapitu pamidzidzi ile yakusaka njira yakuenda mfendo nango mabasa adachitwa muno mu mzinda wa Beira alonga kuti anyakuli zapitu ale ndiwo adaphedzera amambo nyumba ino provinsi ya Sofala ninga kwangu adachita mkadamuyo alonga kuti ipi pisabweza nduli pang'ono pa masenzekero akafuna kuona thangwe ya mabasa anaphatwa ayiwo masenzekero aneya a manja Elder Nunes akalonga kumapeto kwa simana muno mu mzinda wa Beira pakumala kunyiso kwa nsokachi pasogolo pa Sporting wa muno pakati pa masenzekero amanja achuwiri kusakusukuma tura kutende pa mfendu unangu pa iu masenzekero neya a basketball. Za kuzambezi ya vesera radi za tifikira masikwanzu kwa nguti inati za chitu ensembi ya kumalisa pansiku ya chishano mbalu makelimane. Ini ensembi ya kuchitwa na ensembi pakwecha manungu wanya ensembi wa nkulu wa diosezi ya kelimane ponto mba kalaninga mushitadoru wa nkulu wa arke diasezo munu muzinda wa Beira Don Osorio Stora Afonso adapiwa pa sabudu pa nsembi na dikiro na zafuna kutitso gulerwe na wangulu kakamu ino zikwate Mosambiki Don Luigi Miguel Cardaba anyakupembera igreja katolika kukelimani mbalo mazambeza kudikira na kufuna awoni mpangwa za kumalisa za kusanywa tangu ya nseruno wa nyantembe Osorio Stora Afonso. Basi evesera radu muna telekelela pakona tangu ti mpangwa zinaone fisizezo tayo mpyadidi ti sake kuti tidza lungamisi mpangwa za Zambezi ya mwenye izikaone fisi za lero tayo. Ndifia radu Mosambiki masiku wa ntsiku ya chipiri. Leiru zirukupita ntsiku za kwa na zingasi kumenebozi za ntanda ino ya malimu chakachino cha pikupiri maku mawiri na pita ntatu. Natilikerera natangu timpangwa zikalonge fizika mwazefe za kuzambezi ya sizo tae. Ifi nati za chiti mpangu tukuti tizesi mpangwa za unzeni za Zambezi ya masiku alero kumi na ibozi. Ndi natangwene italonga vesera radio kuti motu wa magetsi mbalu mwa Zambezi. Zambezi tae kutete unati ufiki ni kama mkufunika mbwenye mpediri tichemele nzatu inoki konselio na mpangwa zonga tangu kutimizirwa nzeru kulea pali na asikana mbalu mwa tete. Inoki.
1: Apari na atsikana ukwana chikuchibodzi na anomwe. Adibulukira maprovincio nseni angati mwadzikwino. Ato madzulo chipos muno muzinda watete. Mafunziro anafuna za pedzera makariru adidi ambumba angati mwadzikwe Mosambiki. Analuongwa ndi apari na atsikana. Adibulukira pakozi ya chikumi na chinai ya kufunza homisiri wakusiana siana. Ninga kumanga nyumba, ulimi, ngambala za moto magetsi na pinango pizinchi. Awa ni maganizo anachitwa na masoja toera kupedzera makaliru adidi utamiri kwa mfuma zampisa mkati mwadzikwino na kundi na angwa zafuna kutendeza kukula kwa machapo anateketa mkati mwadzikwino. Mafalawa alongiwa na stikizi wankuru anangina pia masoja na pezera basa kulimbumba mkati mwadzikwino mizizi ya kupaula mafunziro achikumi na chinai ama socha. Iye alonga kuti pisafunika pale na atsikana akatina ntima kufuna kuperekeka kupedzera pontho na nzimu wa kuikalinga kuli dziko ya Mosambiki. Agiar Abdala apempha kuti pisafunika kukhala aphate na atsikana akuperekeka akuvera malangizo akutoweza ntemo pontho akuikhaluso munsolo tira kuti ntsogolo muno adzikwanisa kuphata basa ya kuthambirusa dziko ya Mosambiki. Matipeni kuloka kwachi
2: aulonga kutesa kamiyata a disciplina a obediência, a entrega, a responsabilidade e o patriotismo.
1: Pamizizi ya kufunza, pisafunika kuperekeka, kuvera na kudziwa kukhala mwana Mosambiki. Ndipi pinatema kukhala patsogolo pa maganizo anu. Makamaka kuna are, anafuna kumalisa kozi mwakodzo. Kufuna kwathu ndikuti mwensene mumalise kozi pabodzi pene. Pakumalisa, safuna kuti tikhale na aphale na atsikana akukhomeka mbadziwa mabasa anadikira akufunika kuti apedze mbumba ya muno Mosambiki.
2: Inconscientes das responsabilidades que assumirão enquanto prestadores do serviço cívico.
1: Kukundi na angwa pali natsika na angasa lichiza na nyongwa zampangwa wa nyumbeno pepe ya Radu Msambiki. Iwa longa kuti alirede tuwera kubulikira makanizo akupenzera mbumba na kuikalinga kuliziku ya Msambiki. Matufeni kulonga kwao. Ini ndile rede tuwera kufunza mpaka kumapeto kwa kosi.
3: Angushu mumade.
1: Ine ndoto zanga ndiku kala nsoja.
4: Recruta M. Antonio Gravata e sermos jovens motivadores que vão ao desenvolvimento do nosso país.
1: Safinga ukala mpale penu ntsikana wakuperekeka tuwera kupatira basa dziku yatu.
4: Motivadores que vão ao desenvolvimento do nosso país, que servir a nossa nação e a nossa pátria.
1: Mafala, apari na tika nangasa na bulukida pa kozi ya chukumi na shinai ya usoja. Inafunzo misiro kusena siyana. Inachitua ku nyumba ya mafunziro inapereka luso ya usoja kuinyangoma distritu ya Mwatizi. Kubulukida muno ntete ndine Inoki. Konseju masiku wa didi.
0: Masiku wa didi Inoki. Takuta ande. Tinati tijitete pa Vesera Radio. Tukumazene za mumpu za Zambeza. Zikon kuti mfunzisi anachimata profesori dottori Ricardo Raboko atonya kuti udidi wa kusiana siana wa utongi mizinda ya kutongereka ninga chukuluka kama chinafunika tura kutichone ya kibwa aluma ino zikwati Mosambiki nya kufunza mabuku makulu makulu wakalonga pansiku ya chiposi kuli Radio Mosambiki kukelemane na tangu ya kukumbuka kuli nsiku ikulu ya munu mu Afrika tangu ya utambaruku wa mpisa ya kufunzisa wa Universidade Likungu. Alukona kuti kaindi natandwa ntsiku zino mbwala mwende zikwati Mosambiki. Ii, ili kuchita kuti isake njira zadidi kakamu kundi kundi kwa ale anyampika. Pendo kuti anyandale pakati pakusaka udidi uwampisa. Na kundi nangu Gaudencio Materiali unangu nya kufunzisa wabuku makulu makulu wapu Universidade Katolika wakukelimani. Alonga kuti udidi unatonyu wa kusaka njira uyu ndi unalunga misa tangwe ya pili penafunika mbalo ma ino zikwatu. Misaka kwa na kumi na manai na atikalana kumapeto kwa sumana. Penu kuti misaka kwa na kumi na manai ii irinantu bukira kumapeto kwa sumana pakati pa masenzekeru a ampira. Anasasanyirwa na chungano cha funzisi mbalo mwa gurue kumkweriru kwa Zambesia. Mulembu wankulu wa chungano cha funzisi kugurue mbuya Ederi Tukamba. Alonga kuti masenzekero kusasanyirwa mba langana ntsiku ikulu ya funzisi. Inakumbukwa kumi na zwiri zantanda ya malandalupi ya dozi tutuburu. Mbozi alonga kuti pamisoka nei kumi na minai mitantatu nja kazi. Mule mbuyo wachungano cha funzisi mwene mule nguru we Ederi Tukamba. Ndalonga kuti maiu mapikane anatafuzi kumapetu nsiku kumu nebozi zantanda ya malandalupia. Penepa wana parazoneka kuti njipi misoka idawina tura kuti zapaswe mioni. Zakumalisa Zambeza vese razo kuti nsoka wa Boa Vista wa pa Janeiro. Uyu unati uzachiti mapika pansiku ya chitatu na uniao wa pa Akima. Mbwenye ndi masenzekero wa pakana pakati patasa ya munzindo wa Kilimani kundukundi kwa masenzekero wa mpira. Mbwenye anangu masenzekero pakana pakati awa ndiyo anaza timbani bukira kukuli nsoka wa Ferroviario wa Pacabes na Mariana. Mbwenye tutakute fiki mpaka pakana pakati iyo misoka ne penakuti nsoka wa Mariana ndiyo udakunda onzi irimaushu na Ferroviario amenya 11 vespas. Zinezo Vesera Radio

0: ya basa yakubuswa kwa kujere ibozibozi lachitwa na prebasa mbutu ya ungumi ndiyo idafamba ninga munafunika ninga kulanga kudichita mwanankatu wa mbutu ikulu ya ungumi bulikira panu panzinda wa Kilimani Aldo Kulpa ati chombo chine chire chikakumanika pa kolongu pa mwana mbosi mbosi mbwenye basa ya kutetulwa na prebasa mbutu ya ungumi ndiyo idafamba ninga munafunika. Nkaramu unole alonga kuti pinepe chitika pa kumala kwa sumana panzidzo kuti mwana unoyu ndiye akaja mbwenye mwa chidengwa mwana mbozi mboza kwanisa kumiza tenepa tu kujeri TV ni fala.
1: Chegada ya usumidade sanitaria. Foi submetida ao exame de raio-x.
0: Akufika pambutu watu ikuli ya ungumi ifita kwanisa kuntambira mwana unoyu mbatipanisa kumbusa maratoratu pakolongu mbatipanisa kuona kuti ninji makamaka china kumanika na mwana mbozi mbozi taona kuti iya kakumanika na kujeri idankama pakolongu hapo pakuona ifi kuti mwana unoyu ya na nyapa inei takwanisa mwangasa kujita basa ya kuibusa kujeri inei kakumanika pakolongu pa mwana unoyu ndibasa dasuguliriwa na mkadamu Lionel unoyumba kalanzuisa na chita mabasa ninga anewa kutetula apo basa ya famba ninga munafunika panzizi makumawiri na unai mwana mbozi mbozi ya kwanisa kukuchwa mbaenda kunyumba
1: talar pasadas 24 horas
0: pakati pachidengwa chinaichi munankatu wa mbutu ikulu ya ungome bulikira panu panzinda wa Kilimani Aldo Kulpa alikucheuza kulia nyakubala na nyakufuya na pia anatoera kuta kwanise kwaonera ninga munafunika
1: kule
0: nyakubala mpiadili kupinzira mhamfu ya kulinganira anapiana pia mkwanisi kwa supporta ninga munafunika mpisa msakalemu mnanjitu mkansu unoyu mbakutoma munangwachi podu kuneka unangu wakuti ifi nkabe kupiziwa nitangwine kuti mpiadili mkwanisi kwa langanira anapiana ninga munafunika mpiso ikarifala ya Aldo Kulpa munangatu wa mbutu ikulu ya ungome bulikira panu panzinda wa Kilimani.
2: Lakani dichemere nzatu luishita advash kuna mpangwa zinonga tangwi ya kutsukwala kudachita nyantsembe wa igreja katolika mbalo mwakaya tangwi ya makunja dachitwa kuliana kazi ya igreja bodzibodzi mbalo mwanampula tayatu.
3: Bispo wakaya ndia napwaza mbabweza nduri chinkutuvu chidaoneka panyumba ya mai ala natsizikire igreja katolika ya kumete. Kuburi, provincia Nampula. Dom Antônio Constantino alonga mafala newa pansipa domingo pa kumala kwa nsembe ya kupaswa chizo kuna antu makamaki daonek pa mbutu na zwika na castigo Noberto Alfaiat pa paróquia dos Sagrados Corações de Jesus na Maria e kuma Romeo. Na kupangana kuti bispo Kaya alonga ponto kuti safunika kuti mbumba ya mungu ikali pansipa pantendere pakuverana ukumba ikonda idana.
4: Aquilo que aconteceu com as irmãs de Mikuburi, a isso nós chamamos, temos que dizer uma palavra que de primeiro de consolo próprio para
3: pire pedakitika na baleato achikazi com Mikuburi ndipinto pia kuipaka kamwe mbapo ifipano ninga cheche tisafuna kutitibu izinduli pinto ninga na pepe na kutimba baleato achikazi na pembera na ife safuna pontu kuti tipitrizi mbatichita basa yatu ya kubuzesa nuri makaliru andide pachisa tuna kuti mundu na mundu asake verana asake pasira na chipapu tuna kuti ziku yende pasogolo tena kupangani pontu kuti ife kabifunika kuti tichupane tayo kabifunika berana kabifunika kuti tipane safunika kuti tisake njira zinazesa uliki na nsipu za mangwana zadidi kuna pali na sikana ineishi ndi fala inaife tura kuti ipasirani kuna muntu na muntu muntu na muntu afuni nzachi tura kuti ifipano ninga abali pansipano tisake pasirana chifunano tisake pasirana kukotesa makaliru adidi tura kuti zipatu na Mosambiki yende pasogolo. Fala ya bispo wakaya Dom Antônio Constantino.
2: Akali tayadu na tito kuchimera po timizi pana mbulonga hapa timbedonga tangwe ya moto maketsi mbalo mwa Shirungoma ku Nyaminga pibozibozi pikuchitika mbalo mwa teti mpimba za nkata mpangwa zene izo kumwazwa penu kuti

0: Chino chandiko ndina nyimbo yitswa ndina nyimbo yitswa ndi nyimbo ziwiri ziswa na nyimbo ziwiri ziswa dachite nchinchino pana nyimbo ibodzi dachitene ya kusena na nyimbo ibodzi idachitene mbo kulongera kuti funa nani pana nyimbo ziri dachita chinchino
1: apo nyimbo zinezi mwamala kuzisasanyira penu mukuzibala kuti muziponye pa nthenda ipi
0: nyimbo zinezi ja zikukhala ninga kuti zamala kale ndikukhalira kuti ndizilansare koma ndaverana na promotore alonga kuti tenge tichiti alguma zimash para kuti tichunama kartaxi para kuti tizilansare porque ngazalançar na YouTube. Então, digo contar até mês de outubro, de 25 de outubro, ngazalançar a nyimbo zinezi anthu já nakhala kuzifesera. Mas ndi nyimbo kuti angazifesera mbo, anazifesera kuti nyimbo zaimbwa.
1: Anthu tora kufungisa makani athu pepo chimwe anatsamira tipange mbapi mafalo kumalisa kuna Alan tiportana panzezi ndingana uno bulikira mphimba zakusiyana-siyana makamaka ali. Anafesiri nyimbo zako, wale anakumirwa na nyimbo zako, mbanyu mafalo kumaliza na mfuneo kusia pepuji?
0: Mafalo kumaliza kupereka takuta chakutoma sempe kuna imwe mbrati chimera mbitifika muno mu studio ya radio. Takuta kuna anazinja na tifesira mbo kumbale kusiana siana. Mbanjolonga kuti ifipano dakalefe mamuziko. Kuna mamuziko mbo na ngombo wale mbuto kusiana siana. Muziko akhala ninga kuti ndi edukadori, akhala ninga profesori, akhala ninga kuti ndi munthu mbozi wakupataniza nzeru pachisa. Ndao mafala kumalisa ninapereka mbo kuna mamuziko anango nakhala na nzimu wakuti angapita mu studio. Mbakala wakutikana, mbakala tikanizana na munthu nzache, mbaimba nyimbo za kutikana, za shikanda ulu, za kutikana skana, za kutikana pale, za kutikana pae, nkalamba. Ndani napidirimbu kuti anewa naimba nyimbo zinezi, achisa, kufesera, achiti ninga kuti iwa anewa asima kantore nkabe, kupuriki kantore asaimba nyimbo ya kulangiza. Ndani fala kumaliza na pidiri kwa para mamuzi konsenene ananyerezera nyimbo ya kutikana aziwiretu tumiralero kuti nyimbo nyakuimba nkhabitikana nyakuimba ndi mulangizi nyakuimba ndi munthu wa kupataniza nzero pachisa
1: mba mwinkiro unenda kuna ane pepo je
0: mwinkiro wa kutoma ndinapereka kuna kazanga napereka kuna familia anga senene nakalamba ndikoya na shamalanga mbwa zinji, na ngombo na kalamba mbandi peza, mabasa anga kuimba, dina amigo produtore novela, tambe mbwa kumwa kumurumba loko, asa kalamba ni peza mbwa jveze na mabasa gravação, anta mwinkirango nenda kuna azinja niwa. Muito obrigado.
1: Takota pepuji mwana somira na ipyo ifembu tafika kumpetu na makani yatu nsiku ya lero nchie sambos lero tikaditambira nchie soshubulikira makamaka kuposto administrativu ya Inyangoma mchitritu ya Mutarara mprovincia ya Tete ndi pepuji mwana samira achesa pakate nakate pa ziko ino hapo kumanya makani niwa nsiku ya lero ufala ikaliangeni nipa na Antoni Domingos kumichine nikapezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kuna imonsene tichite tae enda salane.

kutenda unoiwa kwa nisa kuzindikirwa pachaka chache kuchibawusi mazara mafemba maku matatu na pinomwe na nzuizu wakuziku ya Afrika do Sul makalamwana wakusuisa Max Tyler ushuara kwa nisa kuzindikira bulkira pambutu bawusi ya kusayasa ya utenda unoiwa kulumwa na imbu bulkira ku Nova York makamaka kustadu zunidu ya Amerika. Max Tyler ndimbos nzuizu arafunza mabuku makulu makulu makamaka pa kods ya medicina tropical bulikira ku London School kuziku ya Inglaterra. Mbanye akwaniso tenepatu kubuluka Inglaterra mbaenda kakala ku Estados Unidos ya Amerika kwenye kule kudatoma iye kusubenza pa office ya kods ya medicina tropical bulikira pambuti ya kupaka mabuku makulu makulu ya Universidade Harvard. Nikubulukira pa Universidade Harvard pada toma iye kufunza makamaka kusayasaya tangu ya utenda unoi wa febre amarela mbu kala utenda unasoseka tangu ya kulumwa na imbu na njimanungu wa sapisa ponto msolo osapa na pizindikiro pinangu pida kwata kuti iya kwanisi kusaka kudziwa kuti utenda unoi wa tomatani.

0: pansi kuna tukumbusa pia mazi kwa pansi lero talonga tamwe ya kumalira kudachita Max Tyler nyakuzindikira nyakalembalemba wa utenda wa nyamferu mferu makama kuna suseka tamwe ya kulumwa na imbo alikupangana Refeba Brist akakomunika kumichini fala ikalengene ni pano Antonio Domingos.
1: Siku inatukumbusa kiamazi kwa pansi.
2: Trenanzizi kuminobozi na mabindi manomwe 23 horas na 7 minutos. Takuta Antonio Domingo, lakati chimene nzatu shwaki Manuel Sombe, makata da chitei pansiku ya sabudu mpimba za dondo. Papfuku na zina ya centro bon samaritano. Sombe. Sikwa didi.

0: Tirakubva kuimba kwa Viano Antonio na nyimbo ine ya wendi ya vesera radio tirikufungisa panzidzi 11 na mapindi makumi matatu. Julio Mavota Malatanda mikrofoni za radio tirikutati mwaziri mhangwa za kumalisa. Pale ya munyava matope. Basi ine ndine mwanakarimu dzinanga ndine nishu karimu ajapi kumichini napatirwa na Mario Filipi na anzatu walitete na Zambezia. Salani na mpango wa zakumalisa ultimo jornal. Tadao na tulekereta kumesa dondoe. Bye bye.
1: Radio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.